أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، السلام عليكم يا أيها المسلمين. يو أتشكي شرم من بدور الوا وأن لا حكومة جنجل لك جهر بوش واتو بي أرسي دهادو قولو قنجل قرر المسلمين تاكسا واتو AMP بوش ستيت تايرو لي ميقباتر وا وفرسا بالله سلمان دالهار زامي مياني أكرم أبو الدكيري مهم منشي ودالله يوضن أرم قباكي دا شيني درجة لدى الله يبان ودن أرم سند قرانا هليترسا حزو ورد دارة دوني باكي دا دكما حالن دا نن أدى نيسا مكانسا أزام ونبنينزو koran saboda cutarwa shi iblis yake koran saboda tabi'atuwa da mutane ba da suka da rashin tausayi koran saboda rashin imani da abin da zai fito a ranar gobe kiyama koran saboda gurguwa da sai cewa eh Allah ya ce shi bai gafarta zunubai ne baki daya amma a halin yau da muke ciki dan adam ya samu kansa cikin kuncin rashin tabbas a rayuwa a ko ina yake ko a birni ko a kauye ko a hanya ko a gida ko a masana'anta ko a kwance asibiti ko ya je makabarta bulle wani ko yana kan abin hawa mota ce babu ne jirgin sama ne jirgin ruwa ne dan adam ba dauke shi a matsayin komai ba ba haushe ka ce wai akan dauki dan adam tamkar ransa kamar ran kiyashi to kiyashi ba da daraja don da dalili Allah ya yi shi ba haka kawai ya yi saboda wulakanta shi bane amma mafi cancanta a nan gurin shi ne saboda mi ya yi a yana اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الجليل الذي ربك فاشي سبحانه اكو هلتو da dama da suke bauta ma Allah amma mafi daukaka a cikin dukkan halittun da Allah ya halitta su bauta masa babu da kai dan adam sai Allah yace wala qad karramna bani adam wa habbalnahu bil barri wal bahri wa razaqnahu bil tayyibati wa fadhalnahu ala kathirin kuma khalaqna tasti tabdila Allah yace lalle hakika bur daukaka dan adam ta wajen halitta ta wajen basira ta wajen gudanar da abubuwa wa haballahu fil barri wal bahr sannan kuma muka ba su hanya ta tafe-tafe akan a cikin ruwa ta hanyar jirgin ruwa da kuma doron kasa ta hanyar abubuwa da muke gani keken shanu ne jaki ne raƙumi ne doki ne keke ne babur ne mota ne da wani sauran da dukkan mutum da Allah ce to sai hore mu da su ta hanyar tafiya kan dolon kasa da kuma cikin teku da kuma cikin koguna sai Allah subhanahu wataala kuma ce warzaqnahu bil tayyibat sai kuma ce muka arzurta su da wani sauran masu kyawu wa faddalnahu ala kathirin tibbu khalaqna tafdila sai Allah ce kuma sai muka musu falala aka daukaka su daga abubuwa masu dindin yawa wanda suke da darajar gaske wanda kowane dan adam zai iya amfani da shi saboda ya samu rayuwa mai inganci cikin bayi na Allah subhanahu wataala to wannan abinda muke gani lokacin da Allah subhanahu wataala ya halitta dan adam lokacin ya ce mana tukunna ya fifita halitta irin ta dan adam yau sai kasance dan adam babu abin da ya kai shi da shi kima kashe dan adam tamkar ya zama kamar taka ciyawa ce ko ta ka dan karamin kwaro kuma tana da haƙƙi jama'a suna da haƙƙi musulunci yana koyar da zaruntaka musulunci yana koyar da kwatanci musulunci yana karantar da kyawawan ɗabi'un shugabanni har a cikin wani hadisi da Qursi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta Allah baki ita kadai can ta rage to ɗaya daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa za su kuma shiga cikin imanin Allah shine yace al-imam adil akwai shugaba wanda yake adili adili ba ya san kansa ya fi san yan al'ummarsa baki daya sai ya tabbatar al'umma sun samu amana sun samu nutsuwa sun samu walwala kafin shi ya tuna da kayansa to yau ko ma ba abin da muke gani kenan shi yasa dan adam zai zama kaskantacce kuma mutukar muna zubar da rayukan jama'a ba gaira ba dalili to fa lalle lalle za mu daɗe cikin kunci musamman idan masu watsa da tsaki wanda ya kamata su tsira wannan abin sarki zai ruwa
saboda Allah ya ce wala qadzara'na bi jahannama kathiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha yace ulaika kal an'am bal hum al-azal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ranar tashin al-kiyama za a shuka ko za a dasa ko za a sanya mutane da dama daga cikin aljannu da mutane yace dalilin da yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatu a ba sa yin tunani da ita Allah ya ba su zuciya lokacin da daga tadabburi alkhairi sai zama kullun sharri suke shi yasa za ga an kashe wannan an bugi wannan an daure wannan an cutar da wannan saboda mai zuciya ta riga ta kekashe ta zama kamar dutse ba ta tunani ba ta da jini a cikinta ba ta sauraro me zai kasance tsakanin da mutane yace wala hum ayyun la yusiru biha ga su da idanu kurkur suna da idanu amma na kallon shirme ne ba na kallon gaskiya ba ba su da gaskiya da ita idan mun da kallon kallon banza sai kallon idaja cutar da bayin Allah yace lahum azaru la yusiru biha ga su kun da kunne fala afala kai kace su fi kowa ji amma abinda Allah ke nufi da gani da ji anan gurin shine dalilin gaskiya ta hanyar alqur'ani da hadisi sai shi Allah ulaika kal an'am kai wani mai haifa sun fi kama da dabbobin gida ka san dabbar daji ta fi dabbar gida hankali Allah gwani bara misali sai shi wanda mutane da Allah ya ba su da zukatu ba su amfani da su idanu ba su gani da su kunnuwa ba su sauraro da su sai shi wannan tamkar dabbobi gida ne dabbar gida ce zaka yi kai wata tsana tana tana wasan jini dabbar daji idan ka kashe daya to ta gudu tabbas ko su tsaya su kashe ita dayar ko kuma su tabbatar su sun bar gurin hayata hayata amma ita dabbar gida zaka zo kana wasa buka gaban ta kai kai wata tana jin ka zo kanta ba wani ko kuka sai ta zai ka kama ta sama sarwa kai kai ga kuma ita ce kawai zaka samu bauta da irin na dabba ta gida Allah sai wani misali da wannan sai ce ulaika alhamdu lillahi kai bal hum lazal wai ne kai sun fi dabbobi gida ma rashin tunani da rashin dacewa da kalmomin Allah Allah subhanahu wataala yace wa idza qala rabbuka lil malaikati li ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihabbika wa nuqaddis lak qala innaha law la ta'lamun Allah yace lokacin da ya ga malaiku cewa li ja'ilun fil ardi khalifa zan sanyo khalifa mubayyi wato kamar wakili ne kenan akan kasa da kuke gani tunan kado ta zalafi ha mun surfiya sai suka ce ya Allah saka dora akan kasa wanda zai zai yana aikata fasadi a kayita yana aikata laifuka mai manya su ne zinace su ne kisan kai su ne sata su ne luwadi su ne chacha su ne baligo su dukkan waɗannan shi ne kinsu alfasad wani sunan ya yace wai su ku dima su kasance kuma suna zubar da jini ba gaira ba dalili wannan musabbi da habbika wa qaddis lak bai ci gugu kasance muna nan muna ba da labuna ta goma shi da abin da kai muna na daukaka ko muna nan muna tsarkake ka ko muna nan muna maka kai gina maka goriya kan abin da kake aikata mana qala inni halal mala ta sabu talabu sai Allah ya musu ku ni dan na kasance akwai abu da sai da ku ku sani ba sai Allah ya ce to ya za a karanta da shi a ran nan sai ce wa allama adam al asma kullaha thumma aradahum ala al malaikati fa qala an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin sai Allah ya ce bari a karantar da shi adam dukkan sunaye da kowani da kake gani kowani yare kowani ilimi ba ka sani su sai ka san dukkan sunayen su kullu sai Allah ya ce bari a sanar da annabi adama dukkan sunayen abubuwa da suke wanzuwa a doron kasa da samaniya da sai ce to sai saka kuma a gaban su akwai mala'iku sai ce ku gaya mini kala an bi uli da asma'u ha'ula'i in kuntum sadiqin ku mala'iku in kun san sunayen wannan wanda yake sanar da adam ku ga ya ku kasance kun sani
kalu subhanaka suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilaha illa allah ma allah tana ba mu da wani ilimin wani abu sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim kai din da kai ne masani ko mai hikima saboda kowa wacce halitta da kai ta saboda haka annabi adam alaihi salam allah ya sanya shi a matsayin sa na khalifa a gonan kasa saboda kasance rayuwar tana tafiya da shi ne duk abin da haka burge ka dan adam shi ke sarrafa shi baka taba samu wata mota da biri ya kera ta baka taba samu wata computer da biri ya kera ta baka taba samu wani kwale-kwale ko jirgin sama ko jirgin kasa ko keken shanu ko wani abu da aka ce maka ko biri ko dila ko jaki ko kare ko wata dabba yayi shi kai hatta aljanu da bamu ganin su ba mu taba ganin jirgin sama da aka ce aljanu su kera shi ba mu taba ganin wata mota da aka ce aljanu su kera ta ba don haka dan adam da Allah ya sanya shi a matsayin khalifa a cikin duniyar kasa shine Allah yake alfahari da cewa shi wannan bawan Allah shine Allah yake alfahari da cewa idan aka sanya shi aka bashi mutuncin sa aka bashi kimar sa aka tsaya kan yanda yake da kan yake yanda yake da wallo in ci ne wala to komai ne shi zai tafi yanda yake tabbani sai Allah subhanahu wataala a cikin suratul luqman yake cewa alam tara anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'matahu liwajibu dahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fi allahi bi ghayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir sai Allah ya ce alam tara shin ba ku gani ba ne anna allaha Allah subhanahu wataala ya hore duna ko ya hore ya sauke muku ma fi samawati abubuwan da suka cikin sammai ka duba akwai kullu afulu ilmi ka duba akwai irin su wanda yake sai bizans ka duba wanda yake cewa abubuwan sarrafawa na cikin sammai Allah ce wasakara da kuma fi samawati ya hore muku abubuwan da suka cikin sammai kuma fi al-ard kuma abubuwan da suka cikin kasai duk abin da yake gani cikin sabbi da kasai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya hore ma dan adam babu wata halitta da aka so hore mutum ne wannan ruwan sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce ya kun sanya muku wazba ga alaikum da mutum zahiratan batla Allah da sai ya karce ya hore muku dukkan wa isra'ilu bi ba su da ba mu da kiri da wanda kuke ganin su da wanda ba ku ganin su yanzu kamar lafiya ba ka ganin ta kamar ilimi ba ka ganin sa kamar hankali ba ka ganin sa duk wannan ruwa ne li'imin da Allah ya zo sai ya muka wani sa bayyane suke wani su kuma boye su kowa da yadda yake shi ya ci tabo duk da wannan ne wanda Allah ya maka sai ya ci ibn al-nas wa yuzadu fi llahi da ghayri ibn ma taqulu wa yuzadu wa lahud wa la kitab bilir Allah ya ce daga ciki akwai daga cikin mutane ko inda suke tawaye suke jahayya cikin wanda Allah ya sama da ghayri ba ta da sanin da ilimi na abubuwa Allah ya barka sai ilmi abuwa daiwa sai ya ce abin da kan zaka samu wani daga cikin jahiliya yana tauri kaina bijiri ne abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin littafin sa ba tare da ilimi ba wala hudu ba tare da wata shari'a ba wala kitabin bulu ba tare da kuma wani littafi na Qur'an wanda yake masa gaskiya da ƙarya ke fahimci ne gaskiya dauka da barin ne ƙarya ba to wannan Allah subhanahu wataala yana mana bayani kan irin wannan kuma Allah subhanahu wataala ya yi akan abu dan adam sai kuma shi so dan adam ne zama bai tunani bai basira bai gani cewa shi ilmin abu ne da zai gani ya yi amfani da shi wajen ganin cewa rayuwa ta tafi yadda ya kamata duk da kai shi yau ba ran da zaka burka kama matsa labarai baka ji an yi kaza a guri kaza an sace chairman din local government an sace senator kaza wata ran za a sace gwamna ma an sace mutane gwamna ma an sace matafiya an kashe kaza kaza kaza kaza shin wannan dan adam da kake kashe shi ne ko kake so ta shi ko kake ruwa da shi yanda kake so kai samu yancin walwala yanda Allah ya bayar shi mutum bai bayar shi dabba ba
يمرشي سنسوبا يمرشي قاروبا يمرشي سنوبا يمرشي دان انا سمور يشي الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الله سبحانه وتعالى شيني ودي اهل تشبطوا يكم اهل الدنيا ايكم اهل السلاوه ليبلوكم سبور كو جرباكم واي تي اكت ايكي لغري ايكم احسن عملا واي دغ تشكو اكت ايكي لغري تو شي وتا يقول هيك تلغري كا كاما شي كاي غرقوا دشي كو كا هلكا شي كما اكو يوم تقول الثرائر لان الله زي بي دوك سوي وان دي كشو لن أغيش وغيش ومو راني تاشي قيامة الله زي بي دش كبيرتش اليوم لتم على أفو أيه متكلمنا أيديه متشأد أرزلوها ما كان يسكو راني لا الله يسيزي توش باكول دك ولي بيوغنا وتكلمنا أيديه متشأد أرزلوها هنو لك أي كانو يكي بلغة كو كانو يكي أدى كو كانو يكي تقبي كو كانو يكي bindira kai har bi ka halaka mutum saboda ka kada masa rayuwa sabai dadi to ranar baki ba zai magana ba wannan hurdu ya aikata shi zai bada shi zai bayani ita kuma kafa ta bada shi idan aka je muni kasa wato kallubuna idan wata shi da yawan ba ka ne sabon ga abin da suka kasance suna aikatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala سل أشكل دي القرآن إيش الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله سبحانه وتعالى يجي الله سبحانه وتعالى شيء اللي شيء ولد يهل تسمي دك السي يكم السوكي دك سمن لن رواه wannan bai abali wanda yake fa akhraja bihi min thamarat wanda daga cikin sa Allah ya fitar da tsirrai rizqan lakum wanda suka ce arziki ne gare ku kaddara duniya babu wannan tsirran babu ciyawa ba masara ba shinkafa ba dankali ba doya ba dogoro ba kuri wannan sai ce rizqan lakum Allah dai jika kasa sai fitar da arziki cikin ta sai zama arziki a gare mu zama hanyoyin sana'a zama hanyoyin rayuwa zama hanyoyin tabbaki ke ne da kankanin mu wasakhara lakum al-fulka litajri fi al-bahri bi amrihi Allah subhanahu wa ta'ala sace sai ya hore muku kuma jirgin ruwa saboda ne ku duka tafiya kuna safara kuna kasuwanci kuna ayyuka a cikin doro akan a cikin ruwa wannan zai yi ku gine ko na korama ne ko tekune duka ruwan samu wasakar lakum al-anhar sannan kuma sake saukaka muku wasu kananan kuguna wanda kuje ku shiga bada abu da ku ruga ni zai ware shi Allah ya ce wasakhar lakum as-shamsa wal-qamara da'iban Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauke muku da rana da wata da'iban sisi sai mun yi da su abubuwan haska ruwan kasa da makamantan sa wasakar lakum al-layla wa an-nahara Allah subhanahu wa ta'ala sisi sai sake hore muku dare da kuma rana saboda ne a dare ana hutawa a rana aka yi lishadi a tafi a nemi dukiya to wannan abubuwan Allah shi ya ma dan adam wallu saboda yi rayuwa mai dadi sai zan kai kace ko talauci ko saboda an dille ku in sakoki ko saboda kaza saboda kaza saboda kaza idan musulunci ya baka dama yakan ce kai yace wa barita da alaikum fatadu bisli ma ta daun yace idan mutum ya muku laifi to ku rama ta daidai abin da aka muku laifi da aka yi dan cutar da kai Allah subhanahu wa ta'ala yace wanda aka ce wanda aka yi kashi mishi laifi to shi ma a rama da rai wanda aka ce mishi kunne ko hanci ko ido shi ma a rama wanda aka kare mishi hakuri shi ma arama Allah subhanahu wa ta'ala yace idan ku ciwo ne kanana insha Allah kare ku ci a san yadda za a yi a samu mutum ne su to yanzu yau alƙalam su ne duk birtik su kyale mu ana ta kashe kashe ba a yake hukunci ana tara mutane a gidan kaso ana ta kashe kudi a kayan su akan dauki wani sai ta da tawaye a ce a je wani rana a gyara musu hali
gyaran halin da aka kashe dukiya ba su da niyyar da za su yi gaban dasu bar wannan aiki aka da suke yi amma har a yanzu ana nan ana kallon me yake gudana yanzu an shigo da gangar siyasa sai ka ji an ce yaro ya bata a'a budurwa ta bata bigirci ya bata ina yake an rasa yadda yake sai can a yi cigawarsa ko a tsinci gawarta ko a tsinci wani bangare da jikin wulli ba wani Allah da Allah ya halitta wanda duk ya kacin kimiyyar da fasahar ɗan adam har yau da ɗan adam wannan abu da kake yi bazan nan yau idan gidan mutum ka je ka nusa ai gidan ɗan adam ne gidan shi da nusa ya kake ji da zafi to ruhin ɗan adam Allah subhanahu wataala sai bin qatala mu'mina muta'abbidan فجزاءه نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأذله عذابا أليما. الله سبحانه وتعالى يقول بل قتل مؤمنا متعبدا. دو واحد يكشي بوجي توزن مديرين على شكله. متعبدا دقن دومك كل ربع غير ربع دليل بيجيب بيكلي بيسلي بيفعلوا دو واحد يكشي دو واحد أكشي دو واحد يزن لفدي. متعبدا فجزاءه نار جهنم خالدا فيها. Allah ya ce to wani za su mishi masauki a cikin jahannama kuma ya zama da wani a gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wani fa garin wani ba yau daki ka idan ka ce ba za ka sake fita ba ka shiga uku wallahi daki da kake gaba da shi kake je kake komai komai da komai abinda ba shi kace house arrest idan aka ce anan zaka tabbata babu wuta babu bulala ba yunwa ba komai ba fitar da kawai aka bar ka an hada ka da aiki duk da kana cikin dima kusan lokacin da aka bar lockdown na corona aka ce magidan ta ba fita ba zuwa masallaci ba zuwa kasuwa ba zuwa ma'aikata don mutanen da aka yi ana cikin wani kaza kun ci gaba Allah suka shiga wannan farkana da yancin walwala iyakaci ne gurare ne da musamman aka ce karka je ka ga yadda rayuwar ta kunci me kake ji da wanda yake kula gidan gyaran hali ko gidan fursuna me kake ji da wanda yake hannun hukumar ta isa da ko DSS ko NCC ko ICPC ko baka mutum wannan duka duk da gura ne ana rike da mutane a lokacin da kake ji da wannan to wannan suna da rai ana ba su abinci ana ba su damar su gana da iyalan su da mu su da baka mutum wannan yau wanda Allah subhanahu wataala ya ce burka talamu min mutabida fa ta zahuna ta zanna wa khaydan fiha Allah subhanahu wataala ya ce maganarsa baya fadinta babu fadinta da wasa yace duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to hukuncin sa mutakar mutuwa fa ta zahuna ta zanna wa khaydan fiha ta sanya shi a cikin wutar jahannama da tubu wani cikin ta wa ghadab Allah alai kai banda ma shi a cikin wutar tsukunda kuma ga fushin Allah kansa walalu Allah sai kuma la'anci shi ne masa wa adalahu azabun alim kuma ta da masa ta mugunan azaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi rayuwar da ake ta shekaru kasa da dari dan gadan kala ta gurna kuma hayatul dunya kada ka taɓa bari rayuwar duniya ta bude ka wala gwanukum billahi al-iru kada kuma ka taɓa bari shi shugaban masu rudar wa shi ne iblis ko shaitan ya bude ka wannan abu banza duka a duniya mal'una ita kanta rudin ko zan san sai la'anar jiya ce in ba dan akwai bayan Allah na ciki da gare cikin ta ba da ita kanta da ita da ke su dukan su la'anar nuni me yake rage maka hankali me yake rage maka hankali ko a siyasa a ce sai ka kawo babban budurwa noro ka je ka saka a kashe ta ciro maka nono ko a ciro ruwan yaro da jariri ko a dauko al'awar miji ko a je a danne jaki ko wata dabba a bude shi da rai ko a fisge harshen wata dabba ko rago ko tace kuma kamar tangul din kai ko ke kisu aka ce sai ka je ka bisu musala ka balle fuka fikin sa ka balle gashin bakin sa ka balle gindin sa ka balle kaza kaza ai ka cutar da shi bane kana ce dan adam ka je ka shiga wani yanki ne jikin sa yaro yana iwa balle masa ido a gare shi makahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda an zama duniya kai shi wannan boka ko shu'ubi ko shedari da yake zama cikin daji inda ya san hanyar da yake samu sa'a shi da musana dan sa ko samu kansa ba amma kai da cewa sai an yi kaza zai saka ka cikin gudun halaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi billahi kuna da zan aiki a gaban bil khatam al ilm azamahu bi rijal min nar duk wanda bai yi zumi da sai ya san yadda zai isar da sako mutane su gamsu su bar iskanci da suke yi yake yi saboda kare rayuwar kansa to bai zalla sallallahu alaihi wasallam azamahu bi rijal min nar za a bi shi kawarinya ko za a bi shi zobe da wani irin zobe a ra'adun da na kiya na wuta a ran tashin alkiyama don haka aiki ne ja a gaban ka idan kasance malami don abu da zai sarsa ballagu alli walau aya
yace kuma ku san daga gare ni ko da aya gurani kar ka zanka an ce mallan sai an ce shegwani shegwani a kowanne ku kowa in yaga daidai ya yabo in yaga mummuna ya yi kokarin gyara abin da ake bukata kenan ga dan adam duk lokacin da samu irin wani dama kada ka ranka bane kullum a ce kai kana gani kai ka a gyara ko kuma kai ma ka kasance kana gani a zahiri kana malami a baɗini kana shiɗani akwai daga ciki wanda suke ce ba sun zalunci su kuma sun zuma a zalumai malamai aka samu da wani zalunci Allah ya ce atamuru nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun yace ku kuna ubatan mutane da su ayyukan alkhairi su bi Allah su bi manzansa wa tansawna anfusakum sannan ku kuma ku kin wannan abin da aka fara yi kauli bila amalin kuna san Allah ne kauli bila amalin Allah ya ce afala taqilun ba ku da hankali ka ce wannan sai ka ta kaza ko ka ta kaza ko ka ta kaza kai kuma ka manta kanka ka kika zo ka aikata ka zama kana da cikin shedanu a bayyane malami a boye fasiki fajiri mujrimi dukkan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa